aca garmi ja joxal mako ya may babu ay jox ko sa mère lu beuri beuri nga jox ko aïssa mom madame sa mu nek sama chérie